med dig att tycka. Stil och stak allt och kräft och kapp. Stil och kapp, jag kapp. Stil och kapp, jag kapp. Stil och kapp, jag kapp. Stil och kapp, jag kapp.